Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.

0: Pri modlitbe Anjel Pána na slávnosť Najsvätejšej Trojice pápež Leo XIV pripomenul, že Boh nás stvoril pre spoločenstvo a vyzval veriacich, aby prekonávali rozdelenia, ktoré prinášajú svetu smútok a vyprahnutosť. Pri modlitbe ruženca vo Vatikánskych záhradách včera Svätý Otec zdôraznil, že pokoj sa začína v srdci, ktoré miluje, a pozval veriacich, aby sa stali tvorcami pokoja aj v každodennom živote i na sociálnych sieťach. V pravidelnej rubrike Modlitby v Biblii otec Peter Olas priblíži Máriin chválospev Magnifikát. Požehnaný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pri modlitbe ruženca vo Vatikánskych záhradách pápež Leo XIV vyzval veriacich, aby sa stali tvorcami pokoja a počúvali volanie tých, ktorým je pokoj odopieraný. Zdôraznil, že mier nie je ilúziou ani politickou stratégiou, ale Božím darom, ktorý sa rodí zo spravodlivosti, lásky a konkrétnych každodenných rozhodnutí, vrátane spôsobu, akým komunikujeme na sociálnych sieťach. Do modlitby za pokoj vo svete sa prostredníctvom priamého prenosu zapojilo aj 19 mariánskych pútnických miest vo svete. Prinášame plné znenie príhovoru svätého Otca.
1: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore.
0: Budem počúvať, čo povie Pán Boh. On ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne. Slová žalmu dobre sprevádzajú našu dnešnú večernú modlitbu ruženca, pretože vyjadruje nádej, ktorú tak veľmi potrebujeme. Zvlášť tvárou tvár ťažkostiam a násiliu súčasnej doby. Otvorme teda svoje srdcia počúvaniu Božieho slova, aby sme v modlitbe dokázali pochopiť zmysel toho, čo sa odohráva v dejinách a rozpoznali Božiu prozreteľnosť, ktorá ich vždy vedie a prichádza nám na pomoc. Panna Mária je vzorom veriaceho človeka, ktorý nastavuje ucho svojho srdca, aby počúval, čo hovorí Boh. Je nám príkladom svojou poslušnosťou, ktorou prijala vtelenie Božieho Syna do svojho lona. Rozjímanie nad tajomstvami ruženca spolu s Pannou Máriou nás vedie k tomu, aby sme v Ježišovi Kristovi spoznali jediné a definitívne slovo, ktoré vyslovil Otec. Slovo pokoja pre všetkých, ktorí sa k nemu vracajú so skrúšeným srdcom. Pán nás nikdy neopúšťa. Aj keď na neho zabúdame, aj keď zídeme z cesty, on nás prichádza hľadať a približuje sa k nám svojou nemennou láskou. Ako pripomína prorok Izaiáš, jeho trúchliacim dám ovocie perí. Pokoj, pokoj ďalekému i blízkému, hovorí Pán, ja ho uzdravím. Kto dôveruje Bohu, chápe toto posolstvo pokoja a stáva sa jeho tvorcom, buduje ho vlastnými rukami. Pokoj totiž nie je teória, ktorú možno overovať v laboratóriu, ani naivná ilúzia, ani záležitosť, ktorú možno riadiť podľa vlastného záujmu. Ak ho hľadáme s úprimným srdcom, stáva sa každodenným záväzkom nášho života. Vychádza zo spravodlivosti a lásky ako harmónia, ktorá spája jednotlivcov, rodiny, spoločenstva i národy. Aj v tomto čase napätia a konfliktov sa pokoj stáva možným, keď chceme počúvať volanie tých, ktorým je odopieraný. Nevinných detí, zúfalých matiek a otcov, týraných väzňov, utečencov a trpiacich ľudí každého veku. Všetci títo majú na perách jediné slovo mier. Vieme, že pokoj je vždy možný, pretože je Božím darom. Tento pokoj, jeho pokoj, má tvár Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorý svojim životom obetovaným za nás zmieril nebo a zem. Ako píše apoštol Pavol, on je náš pokoj. On búra múry nepriateľstva, premáha pýchu pokorou a vykupuje celé stvorenstvo z hriechu. Keď je s nami Pán Ježiš, a my sa správame ako praví učeníci jeho lásky, Duch Svätý môže uskutočniť aj to, čo sa z ľudského pohľadu zdá nemožné. Keď sa však človek vzdialuje Bohu, vzdialuje sa aj človeku, svojmu blížnemu a zostáva ľahostajný voči jeho bolesti. Za každým, keď sa vraciame k Pánovi, jeho pokoj sa stáva našim záväzkom podľa úloh a zodpovedností každého z nás. Naša modlitba sa tak stáva poslaním a proroctvom. V našich mestách už nesmie zaznievať plač nevinných. Nikto nesmie byť nútený opustiť svoj domov pre hrozbu bomb. Túžba pomoci a násilie slov musia ustúpiť smedu po spravodlivosti a pravde. Každý však môže a musí urobiť svoj diel, počnúť s malými, ale dôležitými vecami. Zdržiavať sa každého slovného či fyzického násilia v každodennom živote a tiež na sociálnych sieťach. Drahí bratia a sestry, pravý pokoj sa začína v srdci, ktoré miluje, dosvedčujú ho pery, ktoré vyslovujú slová zmierenia, odráža sa v očiach, ktoré hľadia na svet s miernosťou a múdrosťou. To je skutočná sila, sila pravdy a lásky. Boh hľadá tvorcov pokoja. Nech nám naša Najsvätejšia Matka pomáha každý deň odpovedať na jeho volanie svojim hľatusom, nie slovami, ale skutkami.
1: Il nostro eccomi, non a parole, ma con i fatti.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Máriin Magnifikát patrí medzi najkrajšie modlitby Biblie. V dnešnej relácii nám otec Peter Olas priblíži, ako tento chválospev spája osobnú vďačnosť s radosťou celého Božieho ľudu.
2: Drahí poslucháči, dnes sa spoločne pozrieme na známu modlitbu chvály, ktorú povznáša Panna Mária Bohu po tom, ako jej príbuzná Alžbeta rozpozná mocné činy, ktoré Boh urobil v Márinom živote. Táto modlitba sa zvykne nazývať podľa jej prvého slova v latinskom jazyku Magnificat, čo doslova znamená velebí. Kontext tejto oslavnej modlitby nám je všetkým dobre známy. Mária príjme posolstvo anjela Gabriela o narodení Mesiáša a odpovie svoje nech sa stane na ponuku spolupráce s Božou milosťou. V zápäti hnaná Božím duchom, radosťou i starostlivosťou o svoju príbuznú Alžbetu prechádza hory a doliny, aby pomohla svojej príbuznej s prípravami na pôrod a aby s ňou mohla zdieľať to, čo Boh urobil v ich životoch. Mária je akousi živou monštranciou, živou archou zmluvy, ktorá odteraz nesie Božiu prítomnosť. Stačí, aby prehovorila a Alžbeta je naplnená Duchom Svätým a volá mocným hlasom. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. Mária si túto oslavu nenecháva pre seba, ale i hneď povznesie oslavný chválospev na mocné činy Boha v jej živote, od ktorého jej pochádza každé dobro. Jej hymnus je podobný oslavnej piesni starozákonnej Anny, po tom, ako privedie na svet vytúženého syna Samuela. Obe vo svojich piesňach oslavujú moc Boha, ktorý dokáže meniť osudy ľudí. Prvá veta Márinho chválospevu slúži ako úvod do celej modlitby. Mária hovorí: Velebí moja duša pána a môj duch jasa v Bohu, mojom spasiteľovi. Následne dodáva prečo. Pretože Boh vykonal veľké veci v jej živote a v živote svojho ľudu. Slovo velebí, po grecky megalínej, doslova znamená robí veľkým. Mohli by sme povedať aj rozpoznáva ako veľkého. Márinou reakciou na to, čo sa udialo v jej živote, je jednoznačne rozpoznanie Božej veľkosti a slávy. Mária vidí, od koho jej prichádza všetko dobro a to, čo sa odohráva v jej živote, si spája s mocnými Božími činmi v minulosti. Slovo jasať používa evangelista Lukáš aj pri zvestovaní narodenia Jána Krstiteľa. A pri jeho jasote alebo podskočení v lone Alžbety pri stretnutí s Máriou. Ešte raz bude použité, keď Ježiš sa jasá v Duchu Svetom a zvolá: Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Mária sa v tomto chválospeve necíti ako spasiteľka sveta kvôli tomu, čo sa stalo v jej živote, ale jasne rozpoznáva Boha ako svojho spasiteľa. V prvej časti modlitby Mária poukazuje na Božiu milosť a hovorí: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice, hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Slovom poníženosť sa tu nemyslí morálna čnosť, ale skôr bieda a nedostatočnosť, ktorú si Boh všíma a z ktorej zachraňuje. Márino vyjadrenie o oslave všetkých pokolení nijako neprotirečí jej pokore, práve naopak, jej dokonalým vyjadrením. Mária pravdivo priznáva, čo sa v jej živote odteraz bude diať, no zásluhy za to nepripisuje sebe, ale iba Božej milosti. V druhej časti Magnifikatu Mária odvracia svoju pozornosť od seba a číta tento Boží zásah v kontexte celého jeho ľudu. Božie spásne konanie vyjadruje siedmimi činnosťami znamenajúcimi úplnosť. Boh ukázal silu svojho ramena. Rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov. Povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami. Bohatých prepustil na prázdno a ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo. Tieto skutky nepoukazujú len na dávne Božie činy, ale sú skôr opisom toho, čo sa práve udialo, keď sa Boh rozhodol poslať na svet svojho syna. Boh tým ukázal svoju moc a urobil všetko to, čo je opísané v chválospeve. Na záver Mária dodáva, že sa stalo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Tak ako prvá veta tvorí úvod celému chválospevu, aj posledná veta Márinej modlitby môže slúžiť ako jej záver. To, čo Boh mocne vykonal v jej živote, súvisí s tým, čo sa rozhodol vykonať pre celé ľudstvo, podľa prísľubu daného praotcovi Abrahámovi a jeho potomstvu. Čo nás môže naučiť táto biblická modlitba, ktorú povznáša Ježišova matka naplnená Duchom Svätým? V prvom rade tomu, aby sme jasne rozpoznávali, od koho nám prichádzajú všetky milosti, a aby sme za to oslavovali Boha. Mali by sme si osvojiť radosť v Bohu, jasod nad jeho dobrotou a mať ju pred očami častejšie ako rozličné náročné situácie nášho života. Márin Magnifikát nás učí aj postoju správnej pokory. Potom, ako Alžbeta oslaví Máriu, tá nezačne vo falošnej pokore jej slova popierať. Pokora je totiž úplnou pravdou o sebe. Mária priznáva, že ju odteraz budú chváliť všetky pokolenia, no stane sa to preto, lebo veľké veci jej urobil Boh. Správne pokorná Mária dokáže prijať pochvalu, no i hneď dodáva, od koho jej daná milosť prichádza. Ježišova matka nás môže učiť aj láske k Božiemu ľudu. Záver jej oslavnej piesne sa týka práve radosti nad tým, že Boh sa ujal Izraela, svojho služobníka, ktorý tu predstavuje Boží ľud. Aj my sa od nej môžeme učiť cíteniu s celým Božím ľudom a radosti nad tým, čo Boh dnes robí pre Boží ľud, ktorým je cirkev. Boh má osobný vzťah ku každému z nás a o každého z nás sa stará osobitne. No vedie nás aj spolu ako svoj ľud. Mária preto prežíva radosť celého Božieho ľudu nad príchodom Spasiteľa ako svoju vlastnú radosť, za ktorú oslavuje Boha. Nech je nám Magnifikát školou pokory a oslavnej modlitby a nech upiera našu pozornosť na to, čo Boh robí v našich životoch.
0: Milí poslucháči, po slovách duchovného otca Petra Olasa sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Svet dnes viac než kedykoľvek predtým potrebuje Kristov pokoj a nádej, pripomenul pápež Leo XIV. Účastníkom generálneho zhromaždenia pápežských misijných diel.
0: Svätý Otec poďakoval skautom za príspevok k budovaniu kresťanskej Európy.
1: Rozdelenia prinášajú svetu skazu, smútok a vyprahnutosť, upozornil pápež pred modlitbou Anjel Pána.
0: Svätý Otec pozdravil chrámový zbor Madony Žitného ostrova z Dunajskej Lužnej.
1: Pondelok 1. júna vás večného mesta zdravia
0: Klára Tomášiková
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Svätý Otec sa dnes prihovoril predstaviteľom pápežských misijných diel. Vyzdvihol ich poslanie hlásať Krista a tak prispievať k jednote uprostred rozdelenia.
2: In a world increasingly marked by division, war and conflict among nations and peoples, the four pontifical mission societies entrusted to the dicastery for evangelization, the section for first evangelization in new particular churches.
1: Vo svete, ktorý je čoraz viac poznačený rozdelením, vojnami a konfliktmi medzi národmi a ľuďmi, štyri pápežské misijné diela zverené dikastériu pre evangelizáciu, sekcii pre prvú evangelizáciu a nové osobitné cirkvi, poskytujú neoceniteľnú službu cirkevnému poslaniu hlásania Krista, kniežaťa pokoja a vteleného zjavenia Božej lásky k ľudstvu.
0: Stretnutie národných riaditeľov pápežských misijných diel sa zúčastnil aj otec Ivan Kňaze zo Slovenska. O svoje dojmy sa podelil v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas.
3: Pozdravujem vás z Ríma, kde sa stretlo viac ako 120 národných riaditeľov pápežských misijných diel zo všetkých kontinentov sveta. Som veľmi vďačný, že môžem byť súčasťou tohoto stretnutia a zastupovať na ňom Slovensko. Keď človek sedí v jednej miestnosti s predstaviteľmi cirkvi z Afriky, Ázie, Oceány, Ameriky, ale aj Európy, uvedomí si niečo veľmi dôležité, že cirkev je naozaj svetové spoločenstvo, je to svetová rodina. Počas týchto dní sme sa modlili, diskutovali, schvaľovali nové misijné projekty a hľadali spôsoby, ako ešte lepšie ohlasovať evanjelium v dnešnom svete. Hovorili sme aj o podpore seminaristov, o vzdelávaní detí, o zdravotníckej starostlivosti, o stavbe kostolov, ale aj o tom, ako prinášajú nádej ľuďom, ktorí žijú v chudobe, vojnách alebo neistote. Silným momentom bolo aj zamyslenie kardinála Tagleho, ktorý je našim šéfom, k Svetovému dňu misií alebo misijnej nedeli, ako je známa na Slovensku. Jeho hlavná myšlienka bola jednoduchá, ale veľmi aktuálna. Jedno v Kristovi, zjednotený v misii. Kardinál nám tiež pripomenul Ježišovu modlitbu, aby všetci boli jedno. Nejde o nejakú organizačnú jednotu, ale dobrú spoluprácu. Aby v cirkvi nerozhodoval kmeň alebo národ, v Afrike sú to kmeňové problémy, možno v Európe národné, ale je to veľké spoločenstvo, bratstvo, ktoré prežívame. A práve táto jednota je najväčším svedectvom pre Ježiša. No a dnes žijeme ten rozdelený svet a preto oveľa viac potrebujeme tú jednotu. Tá nenávisť sa často buduje aj cez sociálne siete, cez rastúci individualizmus. A práve preto cirkev svetu chce ukázať, že jednota je možná a že v dnešnej dobe virtuálnej a možno takej elektrickej je potrebná tá autenticita alebo svedectvo života. Keď sa tak pozerám na účastníkov zhromaždenia, vidím presne toto. Vedľa seba sedia ľudia z rôznych krajín, ktorí od seba delia možno tisíce kilometrov od Ázie až po Južnú Ameriku, ale každý prináša svoju kultúru, svoju skúsenosť, svoj príbeh, ale v jednote. A to je dôležité, pretože krst nás robí jedno. A veľmi ma oslovila aj myšlienka, že jednota nie je len cieľ sama pre seba, ale je misionárskym svedectvom, keď ľudia vedia alebo vidia kresťanov, ktorí sa navzájom prijímajú, pomáhajú si a žijú ako jedna rodina, začínajú sa pýtať, kto je zdrojom tejto lásky. A práve takto rástla prvotná cirkev. Myslím si, že toto je veľmi aktuálna výzva aj pre Slovensko, pre naše farnosti, spoločenstva, rodiny, hnutia, pretože sú povolané byť miestami jednoty a misie, radosné misie, ktoré môžu stretnúť Ježiša Krista.
1: Čo vám kládol Svätý Otec na srdce počas dnešnej audiencie?
3: Bolo to veľmi také radostné stretnutie. Najskôr sa nám prihovoril a potom s každým osobne sa stretol. Bol veľmi taký radostný aj on, aj z toho oficiálneho programu alebo toho príhovoru niečo povedal a v podstate nás povzbudil k tomu aj v tých krajinách ako Slovensko alebo Európa, ktoré nie sú považované za misie, aby sme prežívali misiu, aby sme boli misionármi všade tam, kde sme, že krstom sme boli pokrstení. A potom hovorila aj o tom, že tento rok bude v októbri v Spojených štátoch blahorečený arcibiskup Shin, ktorý bol predtým aj 16 rokov riaditeľom pápežských misijných diel v Amerike a on sám ho zažil ako mladý človek, počúval jeho príbehy na televíznej stanici a veľmi osloval mladých ľudí a teda povedal nám, že aj toto môže byť takým povzbudením. Pre pápežské misijné diela na Slovensku je teda toto stretnutie aj pre mňa osobne veľkou takou spruhou, víziou do budúcnosti a pápež na záver poďakoval aj všetkým kanceláriám pápežských misijných diel, poďakoval všetkým darcom teda aj na Slovensku, tí, ktorí podporujú misie na celom svete a my sme mu povedali aj to, že zo Slovenska sa za neho modlíme, či už tým PMD alebo celé Slovensko.
1: Vatikán. Pri príležitosti 50. výročia Talianského združenia katolických skautov a skautiek Európy prijal pápež Leo XIV. Vo Vatikáne tisíce mladých, vedúcich a duchovných asistentov. Jubileum označil za príležitosť na nové turíce a povzbudil skautov, aby zostali verní evanjeliu, službe a kresťanským hodnotám, ktoré môžu formovať budúcnosť Európy.
0: 50. výročie založenia združenia prirovnal pápež Leo XIV. K novej skúsenosti Turíc. Pripomenul, že Duch Svätý otvára človeka pre misiu a pomáha nachádzať nové spôsoby, ako vydávať svedectvo o viere.
2: Lo Spirito Santo scende su ciascuno di voi, come ha fatto con gli apostoli riuniti nel cenacolo.
1: Duch Svätý nech zostupuje na každého z nás, tak ako zostúpil na apoštolov zhromaždených vo večeradle. Dar ducha roznecuje život, otvára pre misiu a vytvára porozumenie medzi rozličnými jazykmi. Dar zmŕtvych stáleho Krista nám pomáha stále novými spôsobmi vydávať svedectvo o kráse viery.
0: Svätý Otec ocenil výchovný štýl skautského hnutia, ktoré vedie mladých k osobnému stretnutiu s Kristom prostredníctvom života v prírode, služby a spoločenstva. Zdôraznil pritom význam Svätého písma ako sprievodcu na životnej ceste.
2: Come a una sorgente d'acqua fresca, vi invito ad attingere alle sacre scritture.
1: Pozývam vás čerpať zo Svätého písma ako z prameňa čerstvej vody, aby osvecovalo a podopieralo vaše skúsenosti ľudského i duchovného rastu. Evanjelium majte vždy pri sebe ako svoj navigátor, ako pravú mapu života.
0: Pápež sa osobitne prihovoril vedúcim skautov. Pripomenul im, že mladí ľudia nehľadajú iba slová, ale predovšetkým príklad a dodal.
1: Evanjelium je oveľa viac než kniha. Je to samotná osoba Krista, dobrá zvesť pre ľudstvo, ktoré je zmetené, oklamané a sklamané mnohými zlami. On hasí náš smet po spravodlivosti a pravde a dáva nám odvahu vytrvať v dobre a slúžiť blížnemu. Vy sami ste svedkami tohto záväzku pre chlapcov a dievčatá, ktorí sú vám zverení. Koherentnosť vášho života a zrelosť vašich rozhodnutí sú v ich očiach veľmi dôležitým príkladom, ktorým pomáha rásť.
0: V závere pápež pripomenul, že jadrom skautskej metódy je služba. Práve nezištná služba druhým oslobodzuje človeka od sústredenosti na seba samého a otvára ho pre spoločenstvo, solidaritu a zodpovednosť za druhých. Vatikán. Na slávnosť Najsvätejšej Trojice pápež Leo XIV. Pri modlitbe Anjel Pána pripomenul, že človek nachádza svoj pravý domov v Bohu, ktorý je spoločenstvom Otca, Syna a Ducha Svätého. Vychádzajúc z evanjeliového príbehu o Nikodémovi, vyzval veriacich, aby sa otvorili duchu spoločenstva a prekonávali rozdelenia, polarizáciu a pohrdanie odlišnosťami, ktoré prinášajú svetu skazu, smútok a vyprahnutosť. Prinášame príhovor Svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa,
1: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Pred týždňom sa slávnosťou Turíc skončilo veľkonočné obdobie. Dnešným slávením tajomstva Najsvätejšej Trojice sa nám ponúka možnosť znovu si premyslieť cestu, ktorou sme prešli, vychádzajúc z jej stredu, zo života Boha, ktorý sa nám daroval v Ježišovi Kristovi. Tento život je dynamickým, nevyčerpateľným a plodným spoločenstvom, ktoré nás teraz zahŕňa. Duch, ktorý spája Otca a Syna, bol totiž vyliatý do našich srdc a tak vo svete nadobúda podobu cirkev, sviatospoločenstva, priestor stretnutia, lásky a života, ktorom sa už dotýkajú nebo a zem.
0: Evanjelium dnešnej liturgie nám predstavuje Nikodéma, významnú osobnosť v Izraeli, ktorý pocítil hlbokú príťažlivosť k Ježišovi. Prišiel za ním v noci, aby ho nik nevidel, túžiac lepšie spoznať tohto tajomného učiteľa a položiť mu svoje otázky. Pán tým, že ho prijal, prejavil úctu k jeho hľadaniu. Prekvapil ho, keď mu naznačil, že aj dospelý človek sa môže znovu narodiť. Dal mu tušiť, že Boží život môže premeniť jeho vlastný život. Ježiš hovoril Nikodémovi o Duchu Svetom a osvietil jeho noc pravdou, ktorá dnes zaznieva vo všetkých našich kostoloch. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. A ďalej. Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.
1: Drahí bratia a sestry, tajomstve Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého, sme doma. Tak ako sa Nikodém cítil doma pri Ježišovi. Boží život je obdivuhodný a strhujúci, prináša pokoj nášmu srdcu, často takému nepokojnému a vedie nás k stretnutiu s bratmi a sestrami v radosti ducha. Trojica nás učí milovať všetko a všetkých. Objavujeme, že každé stvorenie je určené pre spoločenstvo, vzťah a stretnutie. A práve preto chápeme, že rozdelenia, polarizácia a pohrdanie odlišnosťami prinášajú svetu skazu, smútok a vypráhnutosť.
0: Nikodém patril do Sanhedrinu, rady predstavených Izraela. Keď v Sanhedrine počul pohrdavé slová namierené proti Ježišovi, vyzval všetkých, aby ho najprv vypočuli, skôr než ho odsúdia. Prostredníctvom samotného Krista prijal od Boha ducha spoločenstva, ktorý otvára srdce pre novú pravdu a skutočnú novosť. Kto tohto ducha nepríjma, rýchlo starne v neustálom nariekaní, zostáva sám a jeho duša nikdy nepozná radosť.
1: Dnes je však, drahí bratia a sestry, sviatok. Božia radosť je našou radosťou. Preto svätý Pavol píše Korinťanom: Radujte sa, zdokonalujte sa, pozbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami. A teraz sa modlitbe Anjel Pána obráťme na Pannu Máriu, nech v jej áno Božej vôli rozkvitne aj naše áno, láske Najsvätejšej Trojice.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Vatikán. Na záver modlitby Anjel Pána vo včerajšiu nedeľu Svätý Otec upriamil pozornosť na naliehavú potrebu pokoja vo svete.
1: V tomto mesiaci máj sa z celej cirkvi dvíhala spoločná prosba za mier, osobitne prostredníctvom modlitby svätého Ruženca, ktorá ako neprerušená reťaz zverovala na príhor Panny Márie národy sužované vojnou.
0: Medzi prítomnými skupinami spomenul aj chrámový zbor Madony Žitného ostrova z Dunajskej Lužnej na Slovensku.
2: Saluto con affetto tutti voi che siete venuti oggi in Piazza San Pietro.
1: S láskou pozdravujem vás všetkých, ktorí ste dnes prišli na námestie svätého Petra, Rimanov i pútnikov. Osobitne vítam aj farský spevácky zbor z Dunajskej Lužnej na Slovensku.
2: Come pure al coro parrocchiale di Dunajská Lužná in Slovakia.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Svet dnes viac než kedykoľvek predtým potrebuje Kristov pokoj a nádej, pripomenul pápež Leo XIV. Účastníkom generálneho zhromaždenia pápežských misijných diel.
0: Svätý Otec poďakoval skautom za príspevok k budovaniu kresťanskej Európy.
1: Rozdelenia prinášajú svetu skazu, smútok a vyprahnutosť, upozornil pápež pred modlitbou Anjel Pána.
0: Svätý Otec pozdravil chrámový zbor Madony Žitného ostrova z Dunajskej Lužnej.
1: Pondelok 1. júna vás večného mesta zdravia
0: Klára Tomášiková
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Svätý Otec sa dnes prihovoril predstaviteľom pápežských misijných diel. Vyzdvihol ich poslanie hlásať Krista a tak prispievať k jednote uprostred rozdelenia.
2: In a world increasingly marked by division, war and conflict among nations and peoples, the four pontifical mission societies entrusted to the dicastery for evangelization, the section for first evangelization in new particular churches.
1: Vo svete, ktorý je čoraz viac poznačený rozdelením, vojnami a konfliktmi medzi národmi a ľuďmi, štyri pápežské misijné diela zverené dikastériu pre evangelizáciu, sekcii pre prvú evangelizáciu a nové osobitné cirkvi, poskytujú neoceniteľnú službu cirkevnému poslaniu hlásania Krista, kniežaťa pokoja a vteleného zjavenia Božej lásky k ľudstvu.
0: Stretnutie národných riaditeľov pápežských misijných diel sa zúčastnil aj otec Ivan Kňaze zo Slovenska. O svoje dojmy sa podelil v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas.
3: Pozdravujem vás z Ríma, kde sa stretlo viac ako 120 národných riaditeľov pápežských misijných diel zo všetkých kontinentov sveta. Som veľmi vďačný, že môžem byť súčasťou tohoto stretnutia a zastupovať na ňom Slovensko. Keď človek sedí v jednej miestnosti s predstaviteľmi cirkvi z Afriky, Ázie, Oceány, Ameriky, ale aj Európy, uvedomí si niečo veľmi dôležité, že cirkev je naozaj svetové spoločenstvo, je to svetová rodina. Počas týchto dní sme sa modlili, diskutovali, schvaľovali nové misijné projekty a hľadali spôsoby, ako ešte lepšie ohlasovať evanjelium v dnešnom svete. Hovorili sme aj o podpore seminaristov, o vzdelávaní detí, o zdravotníckej starostlivosti, o stavbe kostolov, ale aj o tom, ako prinášajú nádej ľuďom, ktorí žijú v chudobe, vojnách alebo neistote. Silným momentom bolo aj zamyslenie kardinála Tagleho, ktorý je našim šéfom k Svetovému dňu misií alebo misijnej nedeli, ako je známa na Slovensku. Jeho hlavná myšlienka bola jednoduchá, ale veľmi aktuálna. Jedno v Kristovi, zjednotený v misii. Kardinál nám tiež pripomenul Ježišovu modlitbu, aby všetci boli jedno. Nejde o nejakú organizačnú jednotu, ale dobrú spoluprácu. Aby v cirkvi nerozhodoval kmeň alebo národ, v Afrike sú to kmeňové problémy, možno v Európe národné, ale je to veľké spoločenstvo, bratstvo, ktoré prežívame. A práve táto jednota je najväčším svedectvom pre Ježiša. No a dnes žijeme ten rozdelený svet a preto oveľa viac potrebujeme tú jednotu, tá nenávisť sa často buduje aj cez sociálne siete, cez rastúci individualizmus. A práve preto cirkev svetu chce ukázať, že jednota je možná a že v dnešnej dobe virtuálnej a možno takej elektrickej je potrebná tá autenticita alebo svedectvo života. Keď sa tak pozerám na účastníkov zhromaždenia, vidím presne toto. Vedľa seba sedia ľudia z rôznych krajín, ktorí od seba delia možno tisíce kilometrov od Ázie až po Južnú Ameriku, ale každý prináša svoju kultúru, svoju skúsenosť, svoj príbeh, ale v jednote. A to je dôležité, pretože krst nás robí jedno. A veľmi ma oslovila aj myšlienka, že jednota nie je len cieľ sama pre seba, ale je misionárskym svedectvom, keď ľudia vedia alebo vidia kresťanov, ktorí sa navzájom prijímajú, pomáhajú si a žijú ako jedna rodina, začínajú sa pýtať, kto je zdrojom tejto lásky. A práve takto rástla prvotná cirkev. Myslím si, že toto je veľmi aktuálna výzva aj pre Slovensko, pre naše farnosti, spoločenstva, rodiny, hnutia, pretože sú povolané byť miestami jednoty a misie, radosné misie, ktoré môžu stretnúť Ježiša Krista.
1: Čo vám kládol Svätý Otec na srdce počas dnešnej audiencie?
3: Bolo to veľmi také radostné stretnutie. Najskôr sa nám prihovoril a potom s každým osobne sa stretol. Bol veľmi taký radostný aj on, aj z toho oficiálneho programu alebo toho príhovoru niečo povedal a v podstate nás povzbudil k tomu aj v tých krajinách ako Slovensko alebo Európa, ktoré nie sú považované za misie, aby sme prežívali misiu, aby sme boli misionármi všade tam, kde sme, že krstom sme boli pokrstení. A potom hovoril aj o tom, že tento rok bude v októbri v Spojených štátoch blahorečený arcibiskup Shin, ktorý bol predtým aj 16 rokov riaditeľom pápežských misijných diel v Amerike a on sám ho zažil ako mladý človek, počúval jeho príbehy na televíznej stanici a veľmi osloval mladých ľudí a teda povedal nám, že aj toto môže byť takým povzbudením. Pre pápežské misijné diela na Slovensku je teda toto stretnutie aj pre mňa osobne veľkou takou sprúhou, víziou do budúcnosti a pápež na záver poďakoval aj všetkým kanceláriám pápežských misijných diel, poďakoval všetkým darcom teda aj na Slovensku, tí, ktorí podporujú misie na celom svete a my sme mu povedali aj to, že zo Slovenska sa za neho modlíme, či už tým PMD alebo celé Slovensko.
1: Vatikán. Pri príležitosti 50. výročia Talianského združenia katolických skautov a skautiek Európy prijal pápež Leo XIV. Vo Vatikáne tisíce mladých, vedúcich a duchovných asistentov. Jubileum označil za príležitosť na nové turíce a povzbudil skautov, aby zostali verní evanjeliu, službe a kresťanským hodnotám, ktoré môžu formovať budúcnosť Európy.
0: 50. výročie založenia združenia prirovnal pápež Leo XIV. K novej skúsenosti Turíc. Pripomenul, že Duch Svätý otvára človeka pre misiu a pomáha nachádzať nové spôsoby, ako vydávať svedectvo o viere.
2: Lo Spirito Santo scende su ciascuno di voi, come ha fatto con gli apostoli riuniti nel cenacolo.
1: Duch Svätý nech zostupuje na každého z nás tak, ako zostúpil na apoštolov zhromaždených vo večeradle. Dar ducha roznecuje život, otvára pre misiu a vytvára porozumenie medzi rozličnými jazykmi. Dar zmrtvých stáleho Krista nám pomáha stále novými spôsobmi vydávať svedectvo o kráse viery.
0: Svätý Otec ocenil výchovný štýl skautského hnutia, ktoré vedie mladých k osobnému stretnutiu s Kristom prostredníctvom života v prírode, služby a spoločenstva. Zdôraznil pritom význam Svätého písma ako sprievodcu na životnej ceste.
2: Come a una sorgente d'acqua fresca, vi invito ad attingere alle sacre scritture.
1: Pozývam vás čerpať zo Svätého písma ako z prameňa čerstvej vody, aby osvetcovalo a podopieralo vaše skúsenosti ľudského i duchovného rastu. Evanjelium majte vždy pri sebe ako svoj navigátor, ako pravú mapu života.
0: Pápež sa osobitne prihovoril vedúcim skautov. Pripomenul im, že mladí ľudia nehľadajú iba slová, ale predovšetkým príklad a dodal.
2: Il Vangelo è ben più di un libro.
1: Evanjelium je oveľa viac než kniha. Je to samotná osoba Krista, dobrá zvesť pre ľudstvo, ktoré je zmetené, oklamané a sklamané mnohými zlami. On hasí náš smet po spravodlivosti a pravde a dáva nám odvahu vytrvať v dobre a slúžiť blížnemu. Vy sami ste svedkami tohto záväzku pre chlapcov a dievčatá, ktorí sú vám zverení. Koherentnosť vášho života a zrelosť vašich rozhodnutí sú v ich očiach veľmi dôležitým príkladom, ktorým pomáha rásť.
0: V závere pápež pripomenul, že jadrom skautskej metódy je služba. Práve nezištná služba druhým oslobodzuje človeka od sústredenosti na seba samého a otvára ho pre spoločenstvo, solidaritu a zodpovednosť za druhých. Vatikán. Na slávnosť Najsvätejšej Trojice pápež Leo XIV. Pri modlitbe Anjel Pána pripomenul, že človek nachádza svoj pravý domov v Bohu, ktorý je spoločenstvom Otca, Syna a Ducha Svätého. Vychádzajúc z evanjeliového príbehu o Nikodémovi, vyzval veriacich, aby sa otvorili duchu spoločenstva a prekonávali rozdelenia, polarizáciu a pohrdanie odlišnosťami, ktoré prinášajú svetu skazu, smútok a vyprahnutosť. Prinášame príhovor Svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa,
1: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Pred týždňom sa slávnosťou Turíc skončilo veľkonočné obdobie. Dnešným slávením tajomstva Najsvätejšej Trojice sa nám ponúka možnosť znovu si premyslieť cestu, ktorou sme prešli, vychádzajúc z jej stredu, zo života Boha, ktorý sa nám daroval v Ježišovi Kristovi. Tento život je dynamickým, nevyčerpateľným a plodným spoločenstvom, ktoré nás teraz zahŕňa. Duch, ktorý spája Otca a Syna, bol totiž vyliatý do našich srdc a tak vo svete nadobúda podobu cirkev, sviatospoločenstva, priestor stretnutia, lásky a života, ktorom sa už dotýkajú nebo a zem.
0: Evanjelium dnešnej liturgie nám predstavuje Nikodéma, významnú osobnosť v Izraeli, ktorý pocítil hlbokú príťažlivosť k Ježišovi. Prišiel za ním v noci, aby ho nik nevidel, túžiac lepšie spoznať tohto tajomného učiteľa a položiť mu svoje otázky. Pán tým, že ho prijal, prejavil úctu k jeho hľadaniu. Prekvapil ho, keď mu naznačil, že aj dospelý človek sa môže znovu narodiť. Dal mu tušiť, že Boží život môže premeniť jeho vlastný život. Ježiš hovoril Nikodémovi o Duchu Svetom a osvietil jeho noc pravdou, ktorá dnes zaznieva vo všetkých našich kostoloch. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. A ďalej. Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.
1: Drahí bratia a sestry, tajomstve Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého, sme doma, tak ako sa Nikodém cítil doma pri Ježišovi. Boží život je obdivuhodný a strhujúci, prináša pokoj nášmu srdcu, často takému nepokojnému, a vedie nás k stretnutiu s bratmi a sestrami v radosti ducha. Trojica nás učí milovať všetko a všetkých. Objavujeme, že každé stvorenie je určené pre spoločenstvo, vzťah a stretnutie. A práve preto chápeme, že rozdelenia, polarizácia a pohrdanie odlišnosťami prinášajú svetu skazu, smútok a vypráhnutosť.
0: Nikodém patril do Sanhedrinu, rady predstavených Izraela. Keď v Sanhedrine počul pohrdavé slová namierené proti Ježišovi, vyzval všetkých, aby ho najprv vypočuli, skôr než ho odsúdia. Prostredníctvom samotného Krista prijal od Boha ducha spoločenstva, ktorý otvára srdce pre novú pravdu a skutočnú novosť. Kto tohto ducha nepríjma, rýchlo starne v neustálom nariekaní, zostáva sám a jeho duša nikdy nepozná radosť.
1: Dnes je však, drahí bratia a sestry, sviatok. Božia radosť je našou radosťou. Preto svätý Pavol píše Korinťanom: Radujte sa, zdokonaľujte sa, pozbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami. A teraz sa v modlitbe Anjel Pána obráťme na Pannu Máriu, nech v jej áno Božej vôli rozkvitne aj naše áno, láske Najsvätejšej Trojice.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Vatikán. Na záver modlitby Anjel Pána vo včerajšiu nedeľu Svätý Otec upriamil pozornosť na naliehavú potrebu pokoja vo svete.
1: V tomto mesiaci máj sa z celej cirkvi dvíhala spoločná prosba za mier, osobitne prostredníctvom modlitby svätého Ruženca, ktorá ako neprerušená reťaz verovala na príhor Panny Márie národy sužované vojnou.
0: Medzi prítomnými skupinami spomenul aj chrámový zbor Madony Žitného ostrova z Dunajskej Lužnej na Slovensku.
2: Saluto con affetto tutti voi che siete venuti oggi in Piazza San Pietro.
1: S láskou pozdravujem vás všetkých, ktorí ste dnes prišli na námestie svätého Petra, Rimanov i pútnikov. Osobitne vítam aj farský spevácky zbor z Dunajskej Lužnej na Slovensku.
2: Come pure al coro parrocchiale di Dunajská Lužná in Slovakia.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.